Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. Ova je muzička istorija za 7. septembri. 1968. godina. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones i John Bonham go napravija svojeto debivo živo kako Led Zeppelin. Oko 1200 mladi luge prisustvuva na šoto v učilištato Egedar. Nimnata izvedba i nimnata muzika be apsolutno besprekorni, a muzikata produži da dzvoni ljubavu ište dolgo vreme od kako be apogličani zavisite po nimnato šou.